0: Sme żywe we swieszyn, żożce knieże hektika, a caze teke chaos. W pojściach słyszymy o problemach, z którymi musimy opradać, wetargi trebasz. Przestałku, coż zastasz, wydychnusz, mentalnie zaslik miroju przyś. Niekotarem pomaga sport, albo yoga, a o blisko chysze buza by mogli sreż alpako meditirować. Żoto jo, a co jo nasza reporterka Julia Grishina dożywiła, to wam nento ulicujo.
1: Z моєю йогамату на кшіб'ятніку сумсе удала на дорогу до Дешна. На слідним жілю старого двера фамілії Щери сусе хвотку, бомов, южо другі обжільніце згромажілі. Звеніння церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопила ее обсей жарка двера Юлия. Вена ее улицевала, как су альпаки пшишли к ним на двер.
2: Шет за шеш летами сом альпаку в трогуванне ако дадостова, а се пшитом до свеюту залюбувала. А кромаже с моим свойком сме се пшет сест летами пшемисловали себе альпаки обсараш. Ja, a zelenistja, grosz, a szakorake rede, zu jużo byli ho. Dokolaż, dwer jo był nega wielkie gospodarstwo. A nento, hubytle sedem alpaku.
1: Pytom jo gestczynarka rozdawała szklicki ze swodnymi lapotkami za alpaki, a jo rozkładła, kak dejmy se na przesiwo zwierię tam zażarześ.
2: Wieszko myśli wiele, aż za alpaki pyszne zwierzęta, kęć chce net przy niusz, jako kocka na przykład. Ja, wyni pyn pytnu, aż musisz czerpne, a nic przeliż ofensywny bysz.
1: Już niektóre minuty peszczy smy alpaki futrowali. Som ksiewa miekuczki, kak mrokałki keżuch rada dotyknusz, ale alpaki suse opakazali, ako wielgien rozglidniwe, lec równo sztekinarski zwierzęta. Wyni su żarżeli wetstałk, a su zgubili zajm za nas, gaż su byli chwoszczonki sie. Czas za medytacją. Анкеш на парелі йо навідувала згромаження з клінцаюцими шклями. Вона йо розкладла, як се зук, а зукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
3: Ді мейстен зін зо цвішн Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund. Also für alles, was uns so begleiten für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
1: Сми се на наших матах лягнули, так спедобне акамежно, а сми захопілі се вет на пінаш.
4: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
1: Зі своїм змірюючим гвосом йо анке нас пще цей далі достава вет пицивання ядва.
4: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
1: Альпаки су уживали нашу безпомоцність, сусе пшіближили аж до близькості, а су скубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопіньку йомі шо тобійнє ветхліво. Нєжі раз йосимі пак напшав дуражило се на кротке окогнуше до жицо негостава зануріш. На пшещіво мє су другі обжильніце статкували бійнє ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йосив єльгін мальсне мінуо. Пщіта з цезельова готея су обжельніце петом уліцевалі ве своїх назганіннях.
5: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
6: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
0: Ja, to mogu si derie predstaviš, až je to redne doživenie. Přijduce termín za meditáciu s alpakami dešne jo za 11. september pránované. Mimo toho pobytujo familia Sherry na svojom dvere také yoga s alpakami a možošo sa také prizaviš za prechežovanie s toštými narskými zvieretami.

0: народження.
1: Чи а седем жаса тему народному дню жінця гратулюємо Райна Ульбрих з Хешебу за Йонаш Глюцне народінар. Йому учебне гратулюю пшіяшеки, а пшіяшеле Хешебуське домовінське кубки. За пшідуце живенське літо житце вам віле стробощі глюку а деремеше, а ми се любим глюку житценням пшізамкнемо. A z gluku zabera se teke pšiduce spiju od Andreasa Keskega, slyšiš o titel Pšiudaj gluku.

0: Sme živa ve svišen, žož se knježe hektika, a ca se teke kaos. V poiščach svišeme v problemach, s kterimi musime opradaš, vetargi trebaš. Přestavku, což zastáš, vydychnuš, mentálně zase k míroju příš. Nikotarem pomaga sport, abo yoga, a o blízko chyše boza by mogli sreš alpako meditirováš. Žoto jo, a co jo naša reportérka Julia Grišina doživiva, to vám nento ulicujo.
1: Z моєю йогамату на кшіб'ятніку сум се удала на дрогу до Дешна. На слідним жілю старого двера фамілії Щери сусе хвотку, бомов, южо другі обжільніце згромажілі. Звеніння церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопила ее обсей жарка двера Юлия. Вена ее улицевала, как су альпаки пшишли к ним на двер.
2: Шет за шеш летами сом альпаковы трогованье акодатостова, а се пшитом до свеюту залюбувала. А кромаже с моим своеком сме се пшет сест летами пшемысловали себе альпаки обсараш. Ja, a zelenistča, grož, a šakorake rede, su južo byli ho, dokolaš, dvr jo byl nega velike gospodarstvo. A nento, upytle sedem alpako.
1: Pytom jo gestčinarka rozdavava šklicki ze svodnimi lapotkami za alpaki, a jo rozkladva, kak dejmy se na přešivo zvěri tam zažaržaš.
2: Pyszko myśli wiele, aż se alpaki pyszne zwierzęta, kęć kse net przy miusz, jako kocka na przykład. Ja, wyni pyn pytnu, aż musisz czerpne, a nic przeliż ofensywny pysz.
1: Już niektóre minuty pyszczy, smy alpaki futrowali. Сом кшева мекучки, как мрокауки, кежух рада дотекнуш. Але альпаки сусе опоказали, ако в ельгин розглядниве, лец ровно штекенарски зверета. Внесу жаржели ветстаук, а су сгубили займ за нас, гаш су были хвощенки ще. Цас за медитацию. Анкеш на парелі йо навідувала згромаження з клінцаюцими шклями. Вона йо розкладла, як се зук, а зукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
3: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund, also für alles, was man so begleitend für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
1: Сми се на наших матах лягнули, так спедобно акамежно, а сми захопіли се вет на пінаш.
4: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
1: Зі своїм змірюючим голосом йо анке нас пщеці далі достава вет пицивання ядва.
4: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
1: Альпаки су уживали нашу безпомоцность, сусе пшіближили аж до близькості, а су скубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопеньку йомє шо тобєйнє ветхліво. Нєжі раз йосимє пак напшавду ражило се на кротке окогнуше до жицо него става зануріщ. Напшещиво м'є су другі обжильніце статкували бейнє ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йосив єльгін мальсне мінуо. Пщитас це зельове готея, су обжельнице петом уліцевали ве своїх назганіннях.
5: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
6: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
0: Ja, to mogę sobie teraz przedstawić, aż ja to redne dożywienie. Przyjdący termin za medytację z alpakami deśnie jo za 11 september planowane. Mimo tego pobytuje familia Sherry na swoim dworze takie yoga z alpakami, a możesz się takie przyjrzeć za przechodzenie z toszczymi narskimi zwierzętami.

0: кожицяня.
1: Чи а седем жасе тему народному дню жінця гратулюємо Райна Ульбрих з хеше бозайонаш глуцне народінари. Йому учебне гратулюю пшіяшеки, а пшіяшеле хеше бозке домовинське кубки. За пшідуце живенське літо житце вам віле стробощі глуку а деремеше, а ми се любим глуку житцінням пшізамкнемо. A z gluku zabera se teke pšiduce spiju, wird Andreas Sakeske, gosvišeš o titel Pšiudaj gluku.

Дякую, жінка Юю, що зацінімо синажем, а що дере інформіроване, а що мілі таке своє ясле за сарскою музику або з нашими феріовими показками. По вічішем спеціальним учуванню по кореянській поповій музиці з мій п'ятка засу і віле сарскої музики за вас. Я се з вами розжогную, я сам Аня Кохоць-Шварцова. Життям вам спередобне відподньо, а мірне видихаюце яцар.